7 sati i 9 minuta, dragi moji, dobro vam je jutro uz radio Valisa Urea. Dobro jutro uz temperaturu zraka koja je trenutno 21 celzijev stupanj. Nekako je lakše bilo, imam dojam, spavati. Jučer je bio baš poprilično sparan dan, imali smo nešto malo kiše. Nije nas ni osvježila, no ipak je lakše kad je i malo ima nego ni malo. Dobrodošli u utorak i u prvi rujanski dan i prvo rujansko jutro. Ako ste jutros već izašli iz kuće, vjerojatno ste primijetili da je temperatura ugodnih 21, ali nemojte da vas to nikako zavara. Rujan nam danas stiže u onom svom ljetnom izdanju. Tijekom dana temperatura će narasti sve do 28, pa ponegdje i do 32 celzijeva stupnja. To su najave za Hrvatsku. Biće djelomice sunčano uz nešto više oblaka u unutrašnjosti, a ponegdje je ujutro moguće i kiša, osobito na istoku i sjeveru. Dakle, nije isključeno. Poslije podne nije isključen i pokoji pljusak, čisto da se znate pripremiti ako idete upravo sada od doma, a nećete se vratiti možda do nekakvih poslijepodnevnih sati, ponesite kišobran. Dakle, prvi dan rujna, kalendarski jesen, sve nam je bliže, no termometar još uvijek kaže polako, imamo mi još ljeta. Ostanite uz nas jer krećemo u novo jutro. Ja sam Marijana i uz vas sam i ovoga jutra na frekvencijama Radija Valisa Urea.

Ovo je Parni valjak. Sat je naziv pjesme. Ne prolaze nam sati, prolaze nam trenutno minute. Temperatura je jednaka, 21 celzijev stupanj. I danas se vozimo s vama uz prometni servis, svakako kako bismo vam olakšali vaše putovanje. Evo što doznajemo iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kamo god da putujete, naravno neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne zna.

Pričali smo o vremenskoj prognozi, ispratili vas na put ovoga prvoga dana mjeseca rujna. A donosimo informaciju tko će danas ostati bez struje, čisto da se znate organizirati i obaviti sve ono što je vezano nekako uz električnu energiju. A onda možda evo u tih 3-4 sata i odmoriti. Dakle, danas u vremenu od 11 do 14 sati bez struje ostaju u Pleternici ulice Stjepana Radića, kućni brojevi od 49 do 137, od 36 do 118, Grgin Dol, cijela ulica. Dakle, riječ je ulicama u Pleternici i bez struje ostajete u vremenu od 11 do 14 sati. Dol, cijela ulica. Dakle, riječ je ulicama u Pleternici i bez struje ostajete u vremenu od 11

0: Dok svira radio u 7:44 je vrijeme da provjerimo što se dogodilo u protekla 24 sata, što bilježe policijski dnevnik i kakve nam informacije stižu iz policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dragovoljnu predaju zračne puške mjestu Grabarje i navedena izuzeta i pohranjena u prostorije policije uništenja. A jučer oko 11:30 u mjestu Potreće 66-godišnjak je unatoč odredbama odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom koje je donijela Požeško-slavonska županija spaljiva biljni otpad, prekom čega je došlo do požara suhe trave i niskog raslinja i sledi obavijest službi civilne zaštite zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara. Što se tiče prometa, jučer oko 12:05 u mjestu Velika u ulici Kralja Tomislava 77-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 0,51 promil i 33-godišnjak koji je upravljao teretnim automobilom prilikom imailaženja nisu ostali dovoljan razmak uslijed čega je došlo do udara bočnih ogledala na vozilima i protiv 77-godišnjaka sjedi prekršajni nalog, dok je 33-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Globrci te prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi u Mlinskoj ulici. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala vam na informacijama. Ostanite uz nas. Prve informativne minute donosimo u 8.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutra. Na kraju još jedne devetnice, sinoć je u svetištu Gospe od Suza u Pleternici proslavljen blagdan Gospe od Suza. Tisuće vjernika i ove su godine pohodile u Pleternicu sa svih strana, a središnje euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Ivo Martinović. Kiša je omela procesiju slikom Gospe od Suza, a kako je sve izgledalo pogledajte u fotogaleriji na našem portalu rva.hr. Zavod za znanstveni umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi organizira danas javno predavanje pod nazivom Od tona do neurona, što nam neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga. Predavanje će se održati u 19 sati i 30 minuta na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Predavanje se održava u sklopu projekta Požeški znanstvenici izvan Požege, a održat će ga doktorica znanosti Marija Pranjić, neuroznanstvenica, muzikoterapeutkinja i pijanistica s Harvard univerziteta iz SAD-a. Riječ je o temi koja povezuje neuroznanost i glazbu, te otvara pitanje kako glazba i njezina percepcija djeluju na ljudski mozak i što nam pritom mogu otkriti o njegovu zdravlju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da nazoče predavanju i upoznaju se s aktualnim spoznajama na području neuroznanosti glazbe. Požega je ušla u festivalski tjedan. Ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će u četvrtak svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 bit će održan koncert na retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastupe Viktorije Kulišić-Đenke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi bit će organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi sutra u četvrtak i petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 21,5 stupanj. Danas prijepodne oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, zatim smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

uz 23 celzijeva stupnja, koliko je trenutno izmjereno, u 8 sati i 33 minute poželjet ću vam još jednom dobro jutro. Dok slušamo Latino i gdje je ljubav tu si ti. Dobre vijesti za sve koji danas bolje funkcioniraju na svježijem zraku. Biometeorološke prilike uglavnom će biti povoljne, pa bi mnogima mogle donijeti bolje raspoloženje i dobru koncentraciju. Niže temperature zraka dodatno će olakšati dan u većini krajeva i pružiti ipak nam malo predahu od ljetnih vrućina. Ipak na krajnjem jugu Hrvatske, ako slučajno putujete tamo, osvježenje stiže nešto kasnije. Tamo još postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala, pa evo čisto oprez ako idete na jug, kod nas će biti sasvim okej. Rain Me, Nisi tu, Geronimo i Shepard, to je ono što slušamo. Družit ćemo se kroz nekakvih 10 minuta, nešto malo više, možda zajednički na frekvencijama Radija Valisa Urea. Dobro jutro!

Slušamo Geronima. 8:45. Evo podsjetnika, čisto da ne zaboravite da ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se sutra na Trgu Bečarca u Pleternici. Knjignik je inače osmišljen s naglaskom naravno na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija, naravno uz podršku grada i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će tako sutra imati priliku na Trgu Bečarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izvedbi Teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane, ispunjena je humorom, toplinom i zanimljivim obratima, a naravno prilagođena je djeci. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica, rekli smo sutra s početkom u 18 sati. Mi prelazimo polako na domaću glazbenu produkciju, slušamo Parni valjak i Gledam je dok spava. Dobro jutro u 8:46.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvoreno je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem. Tečicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

Ovo što slušamo je Matija Cvek, Nisam taj, naziv je pjesme. 9 je sat i zakoračili smo u Novi Sad današnjega prvog dana mjeseca rujna. U ovom satu na početku donosimo i ponudu Zavoda za zapošljavanje za sve vas koji tražite posao, pa evo pažljivo slušajte što je u ponudi. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži jednog suradnika, suradnicu za projekte u području infrastrukture s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega do 4. rujna. Radio Valis Aurea, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, traži jednog spikera, spikericu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem na mail adresu uprava@rva.hr do 4. rujna. Lava Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži jednog dostavljača, dostavljačicu i jednog konobara, konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem na mail adresu grill.lav@gmail.com do 6. rujna. Presoflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži jednog administrativnog radnika, radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem na mail adresu info@presoflex.hr do 8. rujna. Zatim traže i 10 pomoćnih radnika, radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na istu adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem na mail info@presoflex.hr do 10. rujna. Jani DOO za trgovinu, prijevoz i usluge, traži jednog disponenta, disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail jani.natjecaj@gmail.com do 8. rujna. Zatim veterinarska stanica DOO za veterinarsko poljoprivredne usluge, stočarstvo i trgovinu, traži jednog veterinara, veterinarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail uprava@veterinarska-pozega.hr do 11. rujna. Sviramo dalje, Pavel, Charlie, Eddie, Vana i David Geta.

slušamo David Guetta i Baby Don't Hurt Me. Zajedno smo na frekvencijama radija Valisa Urea. Požega ulazi, odnosno ušla je već u festivalski tjedan, ne zaboravite, od 3. do 6. rujna. Održava se 57. festival Zlatne žice Slavonije, koji ove godine donosi novu lokaciju, novu programsku koncepciju i novi način izbora pobjednika. Najviša novost je Trg Svete Terezije, gdje će se prvi put održavati središnja festivalska događanja. Kroz 3, odnosno 4 večeri festivalske bit će predstavljeno 48 novih skladbi, a pobjednici završne večeri bit će izabrani prema glasovima stručnog žirija i publike. Pa evo idemo s programom. U četvrtak 3. rujna, prvog dana festivala, u 16:30 očekuje svečana festivalska povorka. Svečano otvorenje je na Trgu Svete Terezije u 17:00, a nakon toga nastup Kudova, u 20:00 polufinalna tamburaška večer, a nakon nje retrospektiva posvećena Veri Svobodi u 21:30. U petak 4. rujna očekuje vas Požeška fišijada u Gradskom parku od 11:00, večer pjesme i vina, natjecateljska pop tamburaška večer, a nakon nje i koncert Doris Dragović. U subotu u 20:15 je finalna tamburaška večer uz izravni prijenos na HRT-u, proglašenje pobjednika po izboru stručnog žirija i publike i gala koncert Žaka Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a. I onda nedjelja, posljednji dan festivala, 6. rujna, smotra je folklora, oj Požego, sveti je na glasu. Izbor za najgizdaviju šokicu isto tako. 4 dana tam tambure, pjesme, vina, gastronomije, folklora i slavonske tradicije očekuje vas na ovogodišnjim Zlatnim žicama Slavonije.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, €49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, €99.
2: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od €720, €1679,30. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, €350,22. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo €119,35. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo što slušamo je Madonna i Sabrina, Giboni je pred nama. Ostala sam vam dužna jednu ponudu, iznajmljujem jednosoban stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen. Sve one dodatne upite i sve one dodatne informacije možete dobiti ukoliko nazovete broj 092-1637-983. 092-1637-983. Madonna. Hvala Madoni, hvala Sabrini. Idemo sa Džibom, činim pravu stvar. Družimo se kroz nekakvih desetak, možda i malo više minuta. I ne zaboravite, u 10 sati, dakle u punom satu, donosimo još jedna naše domaće lokalne vijesti. Dobro jutro uz 23 stupnja.

Safe and Sound, Capital Cities, u 9.46 je ono što polako privodimo kraju na frekvencijama radija Valis Aurea. Ono što slijedi je prometni servis, pa ukoliko krećete na put, evo i najnovijih informacija. Pačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova zbog vjetra između Bakra i Karlobaga, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Povećana je gustoća prometa, a vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti 51 između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju, ona je do 2. lipnja iduće godine. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je između mjesta Blatsko i Vesela cesta. Obilazak je za osobna vozila Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. A do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižija Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Državna cesta, obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta, pa onda Osječka. Radio Valis Aurea želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: vijesti.
1: 10 je sat i želim vam dobar dan. Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi organizira danas javno predavanje pod nazivom Od tona do neurona. Što nam neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga? Predavanje će se održati u 19:30 na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Predavanje se održava u sklopu projekta Požeški znanstvenici izvan Požege, a održat će ga doktorica znanosti Marija Pranjić, neuroznanstvenica, muzikoterapeutkinja i pijanistica sa Harvard Univerziteta iz SAD-a. Riječ je o temi koja povezuje neuroznanost i glazbu, te otvara pitanje kako glazba i njezina percepcija djeluju na ljudski mozak i što nam pritom mogu otkriti o njegovu zdravlju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da nazoče predavanju i upoznaju se sa aktualnim spoznajama na području neuroznanosti glazbe. Požega je ušla u festivalski tjedan. Ove godine u trajanju od 4 na lokaciji Trga Svete Terezije, festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će u četvrtak svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17:00, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20:00, a u 21:30 bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić-Dženke, Blanke Do Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11:00, dok je u 20:00 na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22:00. U subotu od 20:15 započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radio televizije, a od 22:15 koncert će održati Žak Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19:30. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi bit će organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi sutra u četvrtak i petak u vremenu od 10:00 do 17:00 s pauzom od 14:00 do 14:30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Događanja u prometu tijekom vikenda na području policijske uprave Požeško-Slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dragovoljnu predaju zračne puške mjestu Grabarje i navedena izuzeta i pohranjena u prostorije policije uništenja. A jučer oko 11:30 u mjestu Posreće 66-godišnjak je unatoč odredbama odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom koje je donijela Požeško-Slavonska županija spaljiva biljni otpad, prekom čega je došlo do požara suhe trave i nisu grastinja i sredi obavijest službi civilne zaštite zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara. Što se tiče prometa, jučer oko 12:05 u mjestu Velika u ulici Kralja Tomislava 77-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 0,51 promil i 33-godišnjak koji je upravljao teretnim automobilom prilikom mimoilaženja nisu ostavili dovoljan razmak uslijed čega je došlo do udara bočnih ogledala na vozilima i protiv 77-godišnjaka sjedi prekršajni nalog, dok je 33-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Golobrci te prometna nesreća sa matram štetom u Požegi u Mlinskoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 24,5 su Celzijeve stupnja trenutno izmjerena, danas još prije podne oblačno, mjestimice s kišom, a zatim smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vijesti.
1: Sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Na kraju još jedne devetnice. Sinoć je u svetištu Gospe od Suza u Pleternici proslavljen blagdan Gospe od Suza. 1000 vjernika i ove su godine pohodile u Pleternicu sa svih strana. A središnje euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Ivo Martinović. Kiša je omela procesiju slikom Gospe od Suza. Kako je sve izgledalo, pogledajte u fotogaleriji na našem portalu rva.hr. Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi organizira danas javno predavanje pod nazivom Od tona do neurona, što je nam neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga. Predavanje će se održati u 19.30 na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Predavanje se održava u sklopu projekta Požeški znanstvenici izvan Požege. Održat će ga doktorica znanosti Marija Pranjić, neuroznanstvenica, muzikoterapeutkinja i pijanistica sa Harvard univerziteta iz SAD-a. Riječ je o temi koja povezuje neuroznanost i glazbu te otvara pitanje kako glazba i njezina percepcija djeluju na ljudski mozak i što nam pritom mogu otkriti o njegovu zdravlju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da nazoče predavanju i upoznaju se s aktualnim spoznajama na području neuroznanosti glazbe. Požega je ušla u festivalski tjedan ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije. Festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će u četvrtak svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Slobodi, uz nastup Viktorije Kulišić-Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopištene, Brune Oberani i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku Kraj Orljave u 11 sati, dok u 20 sati na trgu Svete Terezije večer pjesme Vine, pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20.15 započinje finalna tamburaška.

0: Hrvatska večer, Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radio televizije. Od 22.15 koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požeg Osječkoj 10 bit će organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi sutra u četvrtak i u petak od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme danas većinom sunčano, sredinom dana poneg je umjereno oblačno uz mogućnost prolaznog pljuska, vjetar slabni umjereni sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 27 izmjerenih.

11.19. Dobar vam dan, dobrodošli. Nina je s vama. Idemo dalje uz dužnosti Jacques Houdek. I evo, odmah na početku, samo kratko ćemo kroz naš web, 9. dan molitve zajedništva i predanje Gospi Ocu za u 24 sata, jedan bijeg smjesta nesreće, dvije prometne sa materijalnom štetom. Onda imamo jubilarni 10. kupe Zlatne žice Slavonije, pobjedu odnio NK Osijek, otvorenje izložbe Horizonti. Unatoč zabrani paljenja vatre na otvorenom spaljivao biljni otpad, pa je izbio požar, još dosta toga evo imamo na našem webu, pa si pročitajte, nešto ćemo spomenuti naravno i u našim vijestima. Do tad svira nam Žak, dužnosti, nakon toga Geta, Teddy Swims i Gone, Gone, Gone. Dobar vam dan.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, euro 99. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Požega. Utrka će biti održana u nedjelju 6. rujna. Start će biti u 10 sati na trgu Svete Terezije. Također, evo ono što još trebate znati, osim toga je da su prijave na utrka.com i naravno, ako ste zainteresirani, možete se do danas zapravo prijaviti, jer su prijave otvorene do danas, do 1. rujna, a moguće je prijaviti se i na sam dan utrke, ali tad bez startnog paketa. Pa evo, čisto da znate, ako još ima naravno zainteresiranih, možete evo sudjelovati. Ako se želite priključiti radu kluba, možete to napraviti u vrijeme treninga koji su nam ponedjeljkom, srijedom, petkom u 19.30 na atletskom stadionu u Požegi, tako da ćete evo moći svi koji se zainteresirani dobiti sve informacije o učlanjenju i treninzima. A mi idemo polako dalje, Alex uz River Dream sutra i Jason Derulo, ide nam polako dalje, 11.34 su nam minute.

totalno drugčiji od drugih. A nama polako, evo, i ljeto završava, ali još uvijek ljeto u knjižnici traje, tako da ćete utorkom i dalje imati do 22. rujna dokumentarno. Filmski ciklus novih dokumentaraca u dvorani mudrosti utorkom u 19. bude, danas je utorak, pa evo čisto da vas obavijestim na vrijeme i o tome. A do 8. rujna imate Fantastični svjetovi i stvarnost u medijima, edukacijski program usmjeren na alate za razvoj medijske pismenosti, Kulturni centar Požega, dvorana Znanja, utorkom u 17 sati. Love Song svira nam dalje, Nismo djeca, Nina Badrić i Afrika nakon toga.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Premijer Andrej Plenković rekao je kako na prosvjed hode za Liku, hode za Hrvatsku koji bi se trebao održati u subotu 5. rujna u Zagrebu, neće doći jer će tad biti na konferenciji u Italiji, a dodao je kako se njegova vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem. Mi se bavimo rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem, rekao je Plenković u ponedjeljak na Bledu odgovarajući na pitanja novinara o tome hoće li se on ili netko iz vlade pridružiti prosvjedu kojeg organizira građani okupljeni oko građanske inicijative Gospić je naš dom. U Zagrebu je zabilježeno 7 infekcija uzrokovanih virusom zapadnog Nila od tog 5 u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar najavljuju da će 1. i 2. rujna u Zagrebu provoditi suzbijanje letećih jedinki komaraca. Epidemiologinja Dijana Majer je rekla da je 31. kolovoza u sustavu prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno 7 prijava infekcija u ljudi uzrokovanih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, što je uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u našoj zemlji. Većina oboljelih ranijih godina, kao i ove godine, s područja je kontinentalne Hrvatske. Od 7 oboljelih osoba, 5 se odnosi na Zagreb i Zagrebačku županiju. Američka administracija planira potrošiti 4 milijuna dolara na jačanje desničarskih medija u Europi, što je dio paketa od najmanje 25 milijuna dolara za skupine civilnog društva koje rade na konzervativnim ciljevima u regiji. Rekle su 4 osobe upoznate s financiranjem, a prenosi Reuters, potpore bi mogle produbiti napetosti između Trumpove administracije i europskih vlada, od kojih su neke već optužile Washington za miješanje u njihovu unutarnju politiku. 9 osoba je poginulo, a više od 10 ih je ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev i okolnu regiju. U utorak priopćile su vlasti u 6. uzastopnom danu napada na ukrajinski glavni grad. Svakodnevni ruski napadi na Kijev i okolnu regiju ometaju život milijuna ljudi. U ranim jutarnjim satima utorak zračne uzbune oglašene su na većem dijelu ukrajinskog teritorija. U Rusiji je napad dronovima izazvao požar u Luškom području, važnom izvornom središtu za na sjeverozapadu zemlje, dok je Moskva odbijala napade dronovima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas većinom sunčano, sredinom dana poneg i umjereno oblačno uz mogućnost prolaznog pljuska, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo Požegi na 27,5 izmjerenih.

slušali smo Capaldija. Knjigiša, će nam se održati sutra na Trgu Bečarca u Pletenici, gdje je najljepa manifestacija knjižnice. Osmišljeno s naglaskom na čitanje i naravno druženje u nekakvom neformalnom okruženju. Tako da će dječica imati priliku na Trgu Bečarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izbi teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je evo besplatna za sve zainteresirane, tako da dođite sa svojom djecom i uživajte u ovoj predstavi koja je ispunjena humorom, baš pravom onako lijepom toplinom, zanimljivim obratima, a prilagođena je dječjoj publici. U slučaju da bude malo lošije vrijeme, u slučaju kiše, predstava će onda biti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitonice Pleternice, tako da ste sigurni, svakako će se održati. Moja glava, moja pravila, parni valjak, Igor Drvenkar, idu dalje.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Dva put sam umra, ovo je Oliver. A vama je ovo prilika za darivanje dobrovoljno krvi. I to u iduća tri dana na adresi Osječka 10 u prostorima Gradskog društva Crvenog križa Požega. Ponovno evo će se organizirati sutra četvrtak i petak od 10 do 17 sati, budu pauze od 14 do 14:30, pa imate evo priliku darovati krv, ako imate od 18 do 65 godina, možete napraviti evo ovaj bezbalan akt, neće narušiti vaše zdravlje, učinit ćete dobro djelo, pa evo prilike u iduća kažem tri dana je organizirano. American Girls, Harry Styles svira nam dalje, bolji si elemental. Nakon toga Sugar, pa se evo uskoro čujemo ponovno.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir, 16 rola, 4,99. I Ornel, 800 ml, euro 99.
0: Ručak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se sutra na Trgu Bečarca u Pleternici. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiranje od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 18 sati pogledat predstavu Umišljena mišica u izvedbi Teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Predstava ispunjena humorom, toplinom i zanimljivim obratima, a prilagođena je dječjoj publici. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su gradovi i općine manji od 6000 stanovnika prema popisu iz 2021. godine, koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i u svojim proračunima za 2026. godinu osigurali financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji u ruralnim područjima. Krajnji primatelji potpore iz programa jesu mlade obitelji, uključujući jednoroditeljske obitelji koje su zadovoljile uvjete propisane u programima gradova i općina za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, kojima su u 2026. godini dodijeljena sredstva potpore. Prihvatljivi troškovi iz programa su troškove kupnje, izgradnje ili rekonstrukcije objekta za stanovanje. Iznos potpore za prihvatljive krajnje primatelje iznosi 100% potpore. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. listopada. Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi organizira danas javno predavanje pod nazivom Od tona do neurona, što nam neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga. Predavanje će se održati u 19.30 na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Predavanje se održava u sklopu projekta Požeški znanstvenici izvan Požege, a održat će ga doktorica znanosti Marija Pranjić.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas većinom sunčano, sredinom dana ponegdje umjereno oblačno uz mogućnost prolaznog pljuska, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura do 32 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 28 izmjerenih.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušala smo Animal, 13.30 je, evo nam iz Zlatnih žica Slavonije od četvrtka 3. rujna do nedjelje 6. rujna. U četvrtak imamo svečano festivalsku povorku, svečano otvorenje festivala, polufinalnu tamburašku večer, koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi, onda u petak imamo 30. požešku fišijadu, večer pjesme i vina, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije i koncert Doris Dragović. Ove godine na Trgu Svete Terezije će sve biti, onda imamo u subotu finalnu tamburašku večer 57. festivala Zlatnih žica Slavonije, koncert Žaka Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a, a 6. u nedjelju je smotra folklora Oj Požego, Sveti je na glasu, izbor za najgizdaviju šokicu. Dođi na Trg Svete Terezije i uživaj u Zlatnim žicama Slavonije Požega 2025. Za detalje još naravno cijelog programa spominjat ćemo naravno i u našem programu, tako da nas slušaj. Ovo je negdje između, ovo je nula.

Nakon dobrih vibracija idemo uz All the Lovers, Kylie, nakon toga neka druge, Damir Kedžo. 13.45 je, idemo polako prema vijestima iz Hrvatske i svijeta, pa se odjavljamo, imamo sat glazbe od 14 do 15, a nakon toga družite se s Vericom.

0: božićna ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta, toaletni papir, 16 rola, 4,99. I Ornel, 800 ml, euro 99.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je utorak prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša na prostoru Lokva Rogoznica Mimice Omiš, izvijestio županov ured pozvavši oštećene da prijave štetu. Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog požarom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini gradskom povjerenstvu grada Omiša za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet objavila je utorak kurikul umjetne inteligencije od koncepta do primjene za treći i četvrti razred srednje škole, čime je dovršena izrada kurikula za sve razrede do petog razreda osnovne škole do kraja srednje škole. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i senski vijećnik Bezjak zatražili su utorak ispred odlagališta otpada Sveti Jure i njegovu hitnu sanaciju, utvrđivanje odgovornosti svih uključenih u sklapanje i provedbu spornih ugovora te cjelovitu analizu tla, mora, vode i zraka. Miletić je upozorio da je prema USKOK-ovoj optužnici na odlagalište Sveti Jure doneseno gotovo 3000 tona opasnog otpada. Poručio je kako navedena sanacija lokacije silos nije dovoljna te da država istodobno mora pristupiti sanaciji Rakitovce i odlagališta Sveti Jure, priopćeno je iz Mosta. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana uredila je privremeni parkiralični plato sa 170 mjesta za zaposlenike, čime će se osloboditi dio postojećeg centralnog parkirališta za pacijente i njihovu pratnju, izvijestili su u utorak iz bolnice. Njemački ministri vanjskih i unutarnjih poslova planiraju u utorak objaviti da su ruske obavještajne službe stajale iza pokušaja napada kada je prošlog mjeseca u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova u zračnoj luci Leipzig pronađen dron sa eksplozivom, objavio je u utorak list. Lenz se u svojem internetskom izdanju pozvao na sigurnosne izvore. Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da će njemački ministri vanjskih i unutarnjih poslova u utorak održati konferenciju za novinare o pokušaju napada dronom u zračnoj luci. Supruga izraelskog premijera sugerirala je u intervju nekoliko tjedana uoči parlamentarnih izbora koje bi mogli biti vrlo tjesni da je jedan od šefova oporbe imao saznanja o planu napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine. U intervju koji je u ponedjeljak navečer objavio kanal 14 blizak vladi, napala je Sara Jaira Golana, vojnog generala koji vodi demokrate, lijevu stranku koja se protivi koaliciji na vlasti koju vodi izraelski premijer. Golan je već bio odjeven i spreman u zoru 7. listopada 2023. godine, dok drugi nisu ništa znali, uključujući i premijera. Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije se u utorak okupljaju južno od irskog glavnog grada Dublina radi razgovora o Ukrajini i Bliskom istoku. Ministri obrane će u utorak prije podne raspraviti o podršci bloka za Ukrajinu. Šefovi diplomacija okupljaju se utorak i u srijedu na neformalnom sastanku. Dok financijske potpore Kijeva rastu, očekuje se da će ponovno se pojaviti pitanje o tome što učiniti s oko 210 milijardi eura vrijednom imovinom Ruske središnje banke, zamrznutom zbog sankcije bloka.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas sunčano, sredinom dana ponegdje umjereno oblačno za mogućnost prolaznog pljuska, vjetar slab do umjereno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo na 29 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

0: Kad se požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alisu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan, Požega, još jednom 15 je sati točno, a mi idemo danas dalje do 19 sati zajedno. Evo, Severina i Petar Graša će nam otpivati unaprijed gotovo, nakon toga Refule, Luka Nižetić, Santana i TBF.

bioprognoza za sutra nam donosi uglavnom povoljne prilike. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih skupina. Mi idemo dalje uz Lady Gagu.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Blagdan Gospe od suza privukao u Pleternicu tisuće hodočasnika. Večeras predavanje o neuroznanosti glazbe koja govori o zdravlju mozga. U četvrtak kreću zlatne žice Slavonije.
1: Pregled dana.
0: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Na kraju još jedne devetnice, sinoć je u svetištu Gospe od suza u Pleternici proslavljen blagdan Gospe od suza. Blagdan Gospe od suza obilježava se u spomen na događaj iz 1953. godine u Sirakuzi, kada je reljefni kip Gospe plakao ljudskim suzama. Na inicijativu velečasnog Ljudevita Petraka 1955. godine u Pleternici je započelo održavanje devetnice Gospi od suza, a ova pobožnost okuplja brojne vjernike iz različitih kraja Hrvatske inozemstva i 70 ljeća kasnije. Tisuće vjernika i ove su godine pohodile u Pleternicu sa svih strana, a središnje euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Ivo Martinović. Kiša je omela procesiju slikom Gospe od suza, a kako je sve izgledalo pogledajte na fotogaleriji na našem portalu rva.hr. Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi organizira danas javno predavanje pod nazivom Od tona do neurona. Što nama neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga? Predavanje će se održati u 19:30 na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Predavanje se održava u sklopu projekta Požeški znanstvenici izvan Požege, a održat će ga doktorica znanosti Marija Pranjić, neuroznanstvenica, muzikoterapeutkinja i pijanistica s Harvard univerziteta iz Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o temi koja povezuje neuroznanost i glazbu te otvara pitanje kako glazba i njezina percepcija djeluju na ljudski mozak i što nam pritom mogu otkriti o njegovu zdravlju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da nazoče predavanju i upoznaju se s aktualnim spoznajama na području neuroznanosti glazbe. Nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Pakrac započela je danas. Prema planu i programu ustanove na svih 6 lokacija, unatoč radovima koji se izvode u matičnoj zgradi u Pakracu, iz vrtića najavljuju kako će javnost naknadno detaljnije izvijestiti o tijeku radova. Prema riječima ravnateljice vrtića Katarine Lahovski-Kobetić, prvi dan protekao je kao i svake godine, u smijeh i suze, kako starih tako i novih polaznika. Na temelju javnog poziva za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 dječji vrtić Maslačak Pakrac zaprimio je ukupno 73 zahtjeva za upis u redovni program. U redovni program tada je upisano 44 djece, a tijekom ljeta s liste čekanja naknadno je upisano još 2 djece. Dječji vrtić Maslačak Pakrac novu pedagošku godinu započeo je tako s ukupno 250 upisane djece, što je za 17 manje nego prošle godine. Požega je ušla u festivalski tjedan, ove godine u trajanju od 4 dana. Na lokaciji Trga Svete Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će u četvrtak svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17:00, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20:00, a u 21:30 bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena veri slobodi uz nastup Viktorije Kulišić, Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić, Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop, tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radio televizije, a od 22:15 koncert će održati Žak Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za

0: podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na trgu Bečarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izvedbi Teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane, a predstava je ispunjena humorom, toplinom i zanimljivim obratima, a prilagođena je dječjoj publici. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Lipika i Pakraca, održana u Lipiku u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Pakrac i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, zabilježila je izvrstan odaziv građana. Provedenoj akciji pristupilo je ukupno 127 žitelja ovoga kraja, pri čemu je 114 osoba uspješno darivalo dragocjenu tekućinu. Posebnu vrijednost ovom plemenitom odazivu daje podatak da je jedna osoba po prvi put pristupila darivanju i time započela svoj humanitarni put. Zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i odazivom javnosti potvrdila je i djelatnica Gradskog društva Crvenog križa Marija Tomaši. Istaknuvši kako je velika posjećenost potvrđuje visoku razinu svijesti sugrađana, naglasila je kako svaka prikupljena doza izravno pomaže u liječenju pacijenata i spašavanju ugroženih života, zbog čega veseli i dolazak novih darivatelja. Uz neprocjenjiv doprinos zdravstvenom sustavu i humanost, dobrovoljno darivanje krvi donosi konkretne pogodnosti u sustavu zdravstva. Punoljetni muškarci s ostvarenih 35 darivanja te žene s 25 darivanja ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi bit će organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi sutra u četvrtak i petak u vremenu od 10 do 17 sati sa pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Posljednjeg vikenda u kolovozu u Osijeku je održana ekoakcija Lega Roniš 2026. U organizaciji Ronilačkog centra Osijek. Zbog privatnih obaveza samo dva člana Ronilačkog kluba Požega su sudjelovala u akciji i tako dala svoj mali doprinos velikom projektu. Nakon određene akcije domaćin je za opuštanje priredio plutanje na luftićima Dravom. Pohvalili su kolege iz Osijeka koji su na jednom mjestu okupili ljude iz raznih krajeva, a sve je povezalo zajedništvo i odlična energija. Organizacija je bila savršena, odrađen je posao uz kvalitetno provedeno vrijeme, poručio je Zdenko Oroz, predsjednik Ronilačkog kluba Požega. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su gradovi i općine manji od 6000 stanovnika prema popisu iz 2021. godine, koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i u svojim proračunima za 2026. godinu osigurala je financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji u ruralnim područjima. Krajnji primatelji potpore iz programa jesu mlade obitelji, uključujući jednoroditeljske obitelji koje su zadovoljile uvjete propisane u programima gradova i općina za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji kojima su u 2026. godini dodijeljena sredstva potpore. Prihvatljivi troškovi iz programa su troškovi kupnje, izgradnje ili rekonstrukcije objekta za stanovanje. Iznos potpore za prihvatljive krajnje primatelje iznosi 100% potpore, a rok za podnošenje zahtjeva je do 15. listopada. Događanja u prometu tijekom jučerašnjeg dana na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dragovoljnu predaju zračne puške mjestu Grabarje i navedena izuzeta i pohranjena u prostorije policije uništenja.

0: a jučer oko 11:30 u mjestu Posreće. 66-godišnjak je unatoč odredbama odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom koje je donijela Požeško-slavonska županija spaljiva biljni otpad, prekom čega je došlo do požara suhe trave i nisu grastinja i sledi obavijest službi civilne zaštite zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara. Što se tiče prometa, jučer oko 12:05 u mjestu Velika u ulici Kralja Tomislava 77-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 0,51 promil i 33-godišnjak koji je upravljao teretnim automobilom prilikom mimoilaženja nisu ostvarili dovoljan razmak uslijed čega je došlo do udara bočnih ogledala na vozilima i protiv 77-godišnjaka sjedi prekršajni nalog, dok je 33-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Golobrci te prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi u Mlinskoj ulici.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Požega trenutno mjeri 30 celzijevih stupnjeva, sutra nas očekuje pretežno sunčano, ali i ne posve stabilno vrijeme. Mjestimice malo kiše, uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, jutarnja temperatura između 13 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 27 do 32 celzijeva stupnja. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, €49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, €99. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bilo nam je ovo vana, u šaci te imamo, ja ponekad mislim da nas vrijeme ima u šaci, jer evo sad upravo sam shvatila da je 1. rujan i da evo škola dolazi, ljeto se polako počinje opraštati, jesen se već mislim da negdje čeka tu iza ugla, torbe su spremne za nove školske avanture koje mogu evo početi, to je započinju od sljedećeg ponedjeljka. Ako ste danas u onoj prvo rujenskoj gužvi, polako, ima vremena za sve, mi nastavljamo dalje zajedno uz dobru glazbu i dobro raspoloženje. A da vas podsjetimo, evo i od četvrtka nam se vraćaju i naše dobro poznate zlatne žice, pa ćemo rujan začiniti s malo tamburaškog ugođaja. Idemo dalje uz Level 42.

Giuliano, iz tvojih je usana riječ, sutra bez struje, Požega, točnije ulica Sokolova od kućnog broja 2 do 20, ulica Vučjak, kućni broj 2, Kalvarija, kućni broj 10 i Matice Hrvatske, kućni broj 11, od 18 do 20 sati, a u navedenom vremenu prekidu u opskrbi električnom energijom biti će u trajanju oko 30 minuta.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja kuko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16:32, bio nam je ovo drugi način. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Leu de Clavu i Maroon 5. Požega na 30,5 Celzijevih stupnjeva.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne slaže.

0: Вести.
1: Sedamnaest sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Na kraju još jedne devetnice. Sinoć je u svetištu Gospe od Suza u Pleternici proslavljen blagdan Gospe od Suza. Blagdan Gospe od Suza obilježava se u spomen na događaj iz 1953. godine u Sirakuzi, kada je reljefni kip Gospe plakao ljudskim suzama. Na inicijativu velečasnog Ljudevita Petraka 1955. godine u Pleternici je započelo održavanje devetnice Gospi od Suza, a ova pobožnost okuplja brojne vjernike iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva i 7000 i 7 desetljeća kasnije. Tisuće vjernika i ove su godine pohodile u Pleternicu sa svim stranama, a središnje euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Ivo Martinović. Kiša je omela procesiju slikom Gospe od Suza, a kako je sve izgledalo pogledajte u fotogaleriji na našem portalu rva.hr. Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi organizira danas javno predavanje pod nazivom Od tona do neurona, što nam neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga. Predavanje će se održati u 19:30 na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Predavanje se održava u sklopu projekta Požeški znanstvenici izvan Požege, a održat će ga doktorica znanosti Marija Pranjić, neuroznanstvenica, muzikoterapeutkinja i pijanistica s Harvard Univerziteta iz SAD-a. Riječ je o temi koja povezuje neuroznanost i glazbu te otvara pitanje kako glazba i njezina percepcija djeluju na ljudski mozak i što nam pritom mogu otkriti o njegovu zdravlju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da nazoče predavanju i upoznaju se s aktualnim spoznajama na području neuroznanosti i glazbe. Nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Pakrac započela je danas. Prema planu i programu ustanove na svih 6 lokacija, unatoč radovima koji se izvode u matičnoj zgradi u Pakracu, iz vrtića najavljuju kako će javnost naknadno detaljnije izvijestiti o tijeku radova. Prema riječima ravnateljice vrtića Katarine Lahovski-Kobetić, prvi dan protekao je kao i svake godine u smijeh i suze, kako starih tako i novih polaznika. Na temelju javnog poziva za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027, dječji vrtić Maslačak Pakrac zaprimio je ukupno 73 zahtjeva za upis u redovni program. U redovni program tada je upisano 44 djece, a tijekom ljeta s liste čekanja naknadno je upisano još 2 djece. Dječji vrtić Maslačak Pakrac novu pedagošku godinu započeo je tako s ukupno 250 upisane djece, što je za 17 manje nego prošle godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 29 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, ali i ne posve stabilno vrijeme. Mjestimice je moguća kiša, uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, jutarnja temperatura između 13 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 27 do 32 celzijeva stupnja.

17 sati 19 minuta nam je, a Gradska knjižnica Požega poziva na otvorenje izložbe Horizonti Marine Ninković, koja će se održati u srijedu 2. rujna u 18 sati na Galeriji svjetlosti. Riječ je o 12. samostalnoj izložbi ove autorice, koja se predstavlja radovima izvedenima u tehnici ulje na platnu. Upravo u slikarstvu Marina Ninković pronalazi oazu mira, ali i prostor za bilježenje trenutaka nadahnuća koje pronalazi u svakodnevnom životu. Mi idemo dalje uz vatru, nakon reklama dolazi nam Pink Panthers.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poženjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir, 16 rola, 4,99. I Ornel, 800 ml, euro 99.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

17:48 minuta, bili su nam ovo đavoli, zatim nam pjeva Katy Perry. Ne zaboravite, u srijedu u Pleternici se održava manifestacija knjižnice Knjignik na Trgu Bečarca u 18 sati.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 sati i ja sam Verica Šalata. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata dali su punu podršku građanima i građankama Like te prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku koji će se održati u subotu 5. rujna u Zagrebu. Od Vlade Republike Hrvatske i nadležnih tijela očekujemo hitno uklanjanje rizika za zdravlje ljudi i okoliša, utvrđivanje odgovornosti za institucionalne propuste te uspostavu sustava koji će spriječiti da se takvi slučajevi ikada ponove. Povjerenje u institucije gradi se djelovanjem, a ne umanjivanjem opravdane zabrinutosti građana, poručili su sindikati danas u priopćenju. Na petom skupu nastavnika STEM-a koji se održava od danas na Fakultetu elektronike i računarstva na temu tehnologija i društvo, rekordnih 320 profesora iz 64 grada i općine kroz panele, predavanja i radionice raspravljali su o inovativnom društvu, društvenim transformacijama i ulozi STEM-a. Dekan FER-a Vedran Bilas uručio je na skupu 25 zahvalnica za istaknut doprinos u školstvu u tri kategorije: zahvalnica, velika zahvalnica i najveća zahvalnica. Po prvi put zahvalnica dodijeljena je školi izvan Hrvatske, srednjoj školi Fra Grge Martića iz Mostara, a najvećom zahvalnicom FER-a nagrađene su 15. i 5. gimnazija Zagreb te 3. gimnazija Split. Problem vozača kamiona sa Zapadnog Balkana koji nailaze na poteškoće nakon uvođenja digitalnog sustava kontrole na granicama Europske unije. Treba tražiti pragmatična rješenja u okviru šengenskih pravila, izjavio je danas glasnogovornik komisije Markus Lamert. Postoji put kojima treba ići i kojima se treba pronaći pragmatična rješenja u okviru trenutačnih šengenskih pravila, primjerice podnošenjem zahtjeva za dugoročne vize, kao i za boravišne dozvole ili u nekim ograničenim slučajevima da se vozače smatra prekograničnim radnicima, rekao je Lamert. Svjesni smo da bi nekim radnicima iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici trebalo omogućiti boravak u šengenskom prostoru dulji od 90 dana unutar 180 dana, što uključuje profesije koje se oslanjaju na visoku mobilnost, poput vozača kamiona, ali i sportaša i umjetnika, rekao je Lamert, dodajući da zato postoje nacionalna pravila i bilateralni sporazumi, tako da postoji put za pragmatična rješenja unutar postojećih šengenskih pravila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 28,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, ali i ne posve stabilno vrijeme. Moguća kiša, uglavnom na sjeveru Hrvatske, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom na zapadu ili u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, jutarnja temperatura između 13 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 27 do 32 celzijeva stupnja.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sati i 33 minute i stižu me sjećanja, crvena jabuka, a sutra bez struje, Sokolova, Vučijak, Kalvarija, Matice Hrvatske od 18.20, ali u navedenom vremenu prekid u električnoj energiji biti će oko 30 minuta.

18:49, nam je bio nam je ovo Haustor. Sutra smo opet zajedno u isto vrijeme na istom mjestu od 15 do 19. Želim vam ugodan ostatak dana, da uživate sa svojim najmilijima ili sami ako vam je to potrebno.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19. sat i ja sam Verica Šalata. Požega je ušla u festivalski tjedan. Ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije. Festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će u četvrtak svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi i svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21:30 sat bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulšić, Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, takozvana pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Žak Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se sutra na Trgu Bečarca u Pleternici. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izvedbi Teatra Mjesta iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Predstava je ispunjena humorom, toplinom i zanimljivim obratima, a prilagođena je dječjoj publici. U slučaju kiše, predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Lipika i Pakraca održana u Lipiku u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Pakrac i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu zabilježila je izvrstan odaziv građana. Provedenoj akciji pristupilo je ukupno 127 žitelja ovoga kraja, pri čemu je 114 osoba uspješno darovalo dragocjenu tekućinu. Posebnu vrijednost ovom plemenitom odazivu daje podatak da je jedna osoba po prvi put pristupila darivanju i time započela svoj humanitarni put. Zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i odazivom javnosti potvrdila je i djelatnica Gradskog društva Crvenog križa Marija Tomaši, istaknuvši kako velika posjećenost potvrđuje visoku razinu svijesti sugrađana. Naglasila je kako svaka prikupljena doza izravno pomaže u liječenju pacijenata i spašavanju ugroženih života, zbog čega veseli dolazak novih darivatelja. Uz neprocjenjiv doprinos zdravstvenom sustavu i humanost, dobrovoljno darivanje krvi donosi i konkretne pogodnosti u sustavu zdravstva. Punoljetni muškarci s ostvarenih 35 darivanja te žene s 25 darivanja ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi bit će organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi sutra u četvrtak i petak u vremenu od 10 do 17 sati sa pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 26,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, ali i ne posve stabilno vrijeme. Mjestimice moguća kiša, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, a jutarnja temperatura između 13 i 18 celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti od 27 do 32 celzijeva stupnja.

Azario da dobranca nasjedio stara kola, pa sve meni prepustio da se vozam od šora do šora. Učio me pošten budi, poštuj svaku ko susjedu, njego dođe šeširski mi, pa pozdravi sve

posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu dušu, a bio je veći nego bi čovjek

kraja se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stariji,

ko će znati, ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Pa ni laste ovdje ne zebu, al svakog proljeća

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

7 sati je i 9 minuta, dragi moji, dobro vam je jutro uz radio Valis Aurea. Dobro jutro uz temperaturu zraka koja je trenutno 21 celsijev stupanja. Nekako je lakše bilo, imam dojam, spavati. Jučer je bio baš poprilično sparan dan, imali smo nešto malo kiše. Nije nas ni osvježila, no ipak je lakše kad je i malo ima nego ni malo. Dobrodošli u utorak i u prvi rujanski dan i prvo rujansko jutro. Ako ste jutros već izašli iz kuće, vjerojatno ste primijetili da je temperatura ugodnih 21, ali nemojte da vas to nikako zavara. Rujan nam danas stiže u onom svom ljetnom izdanju. Tijekom dana temperatura će narasti sve do 28, pa ponegdje i do 32 celzijeva stupnja. To su najave za Hrvatsku. Biće djelomice sunčano uz nešto više oblaka u unutrašnjosti, a ponegdje je ujutro moguća i kiša, osobito na istoku i sjeveru. Dakle, nije isključena. Poslije podne nije isključen i pokoji pljusak, čisto da se znate pripremiti ako idete upravo sada od doma, a nećete se vratiti možda do nekakvih poslijepodnevnih sati, ponesite kišobran. Dakle, prvi dan rujna, kalendarski jesen, sve nam je bliže, no termometar još uvijek kaže polako, imamo mi još ljeta. Ostanite uz nas jer krećemo u novo jutro. Ja sam Marijana i uz vas sam i ovoga jutra na frekvencijama Radija Valis Aurea.

ovo je Parni valjak. Sat je naziv pjesme. Ne prolaze nam sati, prolaze nam trenutno minute. Temperatura je jednaka, 21 Celzijev stupanj. I danas se vozimo s vama uz prometni servis, svakako kako bismo vam olakšali vaše putovanje. Evo što doznajemo iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kamo god da putujete, naravno neka vam je sigurno i sretno uz radio Palisa Urea.

0: zaključak. Ok, čera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni luk. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni luk. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne slaže.

Pričali smo o vremenskoj prognozi, ispratili vas na putu ovoga prvoga dana mjeseca rujna. A donosimo informaciju tko će danas ostati bez struje, čisto da se znate organizirati i obaviti sve ono što je vezano nekako uz električnu energiju. A onda možda evo u tih 3-4 sata i odmoriti. Dakle, danas u vremenu od 11 do 14 sati bez struje ostaju u Pleternici ulice Stjepana Radića, kućni brojevi od 49 do 137, od 36 do 118, Grgin Dol, cijela ulica. Dakle, riječ je ulicama u Pleternici i bez struje ostajete u vremenu od 11 do 14 sati. Ovo je bila Gabriela, ti si mi u mislima je pred nama, osim toga tu je još i Drop Dead, Onaj dan i Blurred Lines. Nakon toga doznaćemo i što se događalo u protekla 24 sata na području Policijske uprave Požeško-slavonske. Dobro jutro!

0: Dok svira radio u 7.44 je vrijeme da provjerimo što se dogodilo u protekla 24 sata, što bilježe policijski dnevnik i kakve nam informacije stižu iz policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dragovoljnu predaju zračne puške mjestu Grabarje i navedena izuzeta i pohranjena u prostorije policije uništenja. A jučer oko 11 sati 30 minuta u mjestu Potreće 66-godišnjak je unatoč odredbama odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom koje je donijela Požeško-slavonska županija spaljiva biljni otpad, prilikom čega je došlo do požara suhe trave i nisu graslinja i sredi obavijest službi civilne zaštite zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara. Što se tiče prometa, jučer oko 12 sati 5 minuta u mjestu Velika u ulici Kralja Tomislava 77-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 0,51 promil i 33-godišnjak koji je upravljao teretnim automobilom prilikom imilaženja nisu ostavili dovoljan razmak uslijed čega je došlo do udara bočnih ogledala na vozilima i protiv 77-godišnjaka sjedi prekršajni nalog, dok je 33-godišnjaku na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, a dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Golobrci te prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi u Mlinskoj ulici. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala vam na informacijama. Ostanite uz nas. Prve informativne minute donosimo u 8.

0: nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom

0: čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94 i 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: vesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. Na kraju još jedna je devetnica. Sinoć je u svetištu Gospe od Suza u Pletenici proslavljen blagdan Gospe od Suza. Tisuće vjernika i ove su godine pohodile u Pleternicu sa svih strana, a središnje euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Ivo Martinović. Kiša je omela procesiju slikom Gospe od Suza, a kako je sve izgledalo pogledajte u fotogaleriji na našem portalu rva.hr. Zavod za znanstveni umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi organizira danas javno predavanje pod nazivom Od tona do neurona. Što nam neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga? Predavanje će se održati u 19 sati i 30 minuta na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Predavanje se održava u sklopu projekta Požeški znanstvenici izvan Požege, a održat će ga doktorica znanosti Marija Pranjić, neuroznanstvenica, muzikoterapeutkinja i pijanistica s Harvard univerziteta iz SAD-a. Riječ je o temi koja povezuje neuroznanost i glazbu, te otvara pitanje kako glazba i njezina percepcija djeluju na ljudski mozak i što nam pritom mogu otkriti o njegovu zdravlju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da nazoče predavanju i upoznaju se s aktualnim spoznajama na području neuroznanosti glazbe. Požega je ušla u festivalski tjedan. Ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će u četvrtak svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 bit će održan koncert na retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastupe Viktorije Kulišić-Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi bit će organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi sutra u četvrtak i petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 21,5°C stupanje. Danas prijepodne oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, zatim smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 30°C.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alisu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40. U Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 03.

Uz 23 Celzijeva stupnja, koliko je trenutno izmjereno, u 8 sati i 33 minute poželjet ću vam još jednom dobro jutro. Dok slušamo Latino i Gdje je ljubav tu si ti. Dobre vijesti za sve koji danas bolje funkcioniraju na svježijem zraku. Biometeorološke prilike uglavnom će biti povoljne, pa bi mnogima mogli donijeti bolje raspoloženje i dobru koncentraciju. Niže temperature zraka dodatno će olakšati dan u većini krajeva i pružiti ipak nam malo predahu od ljetnih vrućina. Ipak na krajnjem jugu Hrvatske, ako slučajno putujete tamo, osvježenje stiže nešto kasnije. Tamo još postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala, pa evo čisto oprez ako idete na jug, kod nas će biti sasvim okej. Renmi, nisi tu, Geronimo i Shepard, to je ono što slušamo. Družit ćemo se kroz nekakvih desetak minuta, nešto malo više, možda zajednički na frekvencijama Radio Valisa Urea. Dobro jutro!

slušamo Geronima. 8:45, evo podsjetnika čisto da ne zaboravite da ljetna manifestacija knjižnice Knjignik otrežat će se sutra na Trgu Bećarca u Pleternici. Knjignik je inače osmišljen s naglaskom naravno na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija, naravno uz podršku grada i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će tako sutra imati priliku na Trgu Bećarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izvedbi Teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane, ispunjena je humorom, toplinom i zanimljivim obratima, a naravno prilagođena je djeci. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Rekli smo sutra s početkom u 18 sati. Mi prelazimo polako na domaću glazbenu produkciju. Slušamo Parni valjak i Gledam je dok spava. Dobro jutro u 8:46.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine. A za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega,